Mitë din bosë, stu vjende dhe dokë, të vaqë që na afodë. Rimë go kosë, gësë sabi futuro, o pasatë dhe se shkordë. Pero monë që staj du, jalurë statë të na pokë. E sta vidë gë kore, tu shë ka vidë go kosë.